0: sorba mina mlemo yini?
1: Ah, vugile na.
0: Eh
1: vugile. Eh. Hayi cha kuma. Anga bula kai. Ukuve ukuma mwana wako yingisa inyiki leyi huma ka xikwembu. Ngopfu ngopfu vana va vanhwanyana. Ah, iyo vona va karata ngopfu ku tiva vana va xinuna. Hello.
0: Ahe, ni le kumtweni.
1: Ni le kumtweni.